0: K5 News FM
1: 11 Mbps Chan, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo 11 Mbps
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kapuhi na galin kay Vivi. Kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

manalagna sang Galilea. Ang ibang sini nagtulok nga may mausisahon nga interes sa kadam-an nga nagtipon na hanungod kay Kristo samtang nagapanudlo siya sa higad sang dagat. Kaya ang ilang pagkabig kay Kristo isa ka manalagna sa nga taga Galilea. Sa sining dako nga kadam-an, ang tanan nga sahi sang katilingban ginrepresentar yara ang mga imol, ang mga hindi makaibalo magbasa sang magsukag magsulat, butambalon, illiterate gid, no read no write, ang mga nagkakagumba nga manog pakilimos, ang mga tulisan nga may silyo sang sala sa iyaguya, ang mga baldado, ang mga nadula, ang mga negosyante, kag ang tanan nga tao, mga tao nga nagalingaw-lingaw lamang, mataas kag manubo, manggaranon kag imol, tanan, nagadinagpuso sa isa kag isa para sa isa kaduog nga matindugan kag mabatian ang mga pulong ni Kristo. Grabe no? Wala to sila gininvite, maayo ni pa ang kangisubo nga grabe imo invitasyon para lamang kadto sa imo nga palabas. Pero ini sila, ang ila lang usyoso lang sila, curious naman, kay bago para sa ila ang mga pagtudlo ni Kristo, bago ang iya nga mga pamaagi. Kag labi na, libre ang pagbulong sa bisan anong nga balatian. Amo to dito nga ang mga tao, grabe na inganyo sila, naganyan sila. Samtang ini may kultura nga mga tao nagatulok sa mga katilingala nga katilingban. Ginpamangkot nila ang ila kagulingon. Ang ginharian bala sang Dios, ginahuman sang material nga subong sini. Sa liwat ang manuluwas nagsabat paagi sa isa ka palanggiran. Ang ginharian sa langit kaangay sang libadora nga ginkuha sang isa ka babae kag ginsamo sa tatlo katakos nga harina. Tubtob nga naghabok ang bugos nga harina. Sa tunga sang mga Hudiyo, ang libadora ginagamit kun kaisa subong emblema sang sala. Isa na siya sa kahulugan ang ilang paghangup sa libadora or kung baga sa aton subong, mayar ka baking or yeast. Amo man ang ginagamit ang libadora kung maghimo ka cake or bibingka. Sa tiyon sang Paskwa, ang mga tao ginsugong akuhaon ang tanan ng mga libadura gikan sa ilang mga balay, subong nga ila ginakuha ang sala gikan sa ilang mga tagipusoon. Ah, grabe no? Si Kristo nagpaandam sa iya magintutunan, mag-andam kamo sa libadura sang mga parisyo, nga mo ang pagkasalimpapaw. Lucas 12, versikulo 1. Si Apostol Pablo naghambal na hanungod sa libadura sang kalautan kag kalainan, 1 Corinto 5, versikulo 8. Apang, sa paanggid sang manluluwas, ang libadura gingamit sa pagrepresentar sang ginharian sang langit. Ginalaragway sini ang nagapadasig, nag-assimilate nga gahom sang grasya sang Dios. Wala sing isa nga tuman ka makangililad na. Wala sing isa nga nahulog sing tuman ka manubo nga labaw sa pagpanghikot siningahom. Sa tanan nga magapasakop sa balaan nga espiritu, isa kabag-o nga prinsipyo sang kabuhi ang dapat itanom. Ang nadula nga larawan sang Dios dapat ibalik sa katawhan. Apang ang tao indi makabag-o sang iya kagalingon paagi sa paggamit sang iya kabubuton. Wala siya sing gahom nga paagi sini mahimo ini nga pagbag-o. Ang libadura, isa kabutang nga bugos gikan sa buwa. Dapat ibutang sa pagkaon antes ang ginahandom nga pagbag-o mahimo sa sini. Gani ang grasya sang Dios dapat mabaton sang makasasala antes siya mangin bagay sa ginharian sang himaya. Ang tanan nga kultura kag edukasyon nga mahatag sang kalibutan mapaslawan sa paghimo sang isa ka ginpakanubo nga bata sang sala nga isa ka anak sang langit. Ang nagapabag-o nga enerhiya dapat maghalin sa Dios.
ang pagbag-o mahimo lamang sang balaan ng Espiritu. Ang tanan nga luyag maluwas, mataas o kon manubo, manggaranon o kon imol, dapat magpasakop sa pagpanghikot sa sini nga gahom. Sumo nga ang libadura kon ginahimo sa harina, ginasamo sa harina, nagapanghikot gikan sa sulod pagwa, amuman paagi sa pagbag-o sang tagipusoon nga ang grasya sang Dios, nagapanghikot sa pagbag-o sang kabuhi. Wala sing pagbag-o lamang sa guwa ang bastante sa pagdala sa aton paghiusa sa Dios. Madamo ang nagatinguha sa pagreforma paagi sa pagtadlong sining butang o konsina nga malain nga batasan kag nagalaom sila nga sini sa sini nga paagi nga mangin mga Kristiyano apang nagasugod sila sa sayop nga duog. Ang aton una nga buluhaton amo ang tagipusoon. Ang pagkabago nga halin gid sa tagipusoon amo na ang matuntuon nga pagkabago sa kabuhi paagi kay Kristo. Ang pag-angkon sang pagtuo kag ang pag-angkon sang kamatuoran sa kalag duha ka magkatuhay nga mga butang. Ang pagkahibalo lamang sang kamatuoran hindi bastante. Mahimo nga ipanag-iyahan naton ini apang ang tenor sang aton mga pangunahuna mahimo nga hindi mabag-o. Ang tagipusoon dapat mabag-o kag pagkabalaan nun. Ang tao nga nagatinguha sa pagtuman sa mga sugo sang Dios gikan sa iya isa kabalatyagon sang obligasyon lamang tungod kay ginikinahanglan siya sa paghimo sining hindi gid makasulod sa kalipay sang pagtuman. Wala siya nagatuman kun ang mga kinanglanon sang Dios ginakabig nga isa kalulan bangod nagalapas ini sa tawhanon nga uyog. Mahimo naton may baluan nga ang kabuhi hindi isa ka Kristiyanong kabuhi. Ang matuod nga pagtuman amo ang pagtuman sang isa ka prinsipyo sa sulod. Nagagikan ini sa gugma sang pagkamatarong, ang gugma sang kasuguan sang Dios. Ang esensya sang tanan nga pagkamatarong amo ang katutom sa aton manunobos. Ini ang magadulong sa aton sa paghimo sang husto. Tungod kay husto ini, kay ang paghimo sang husto kahalamutan sa Dios. Ang dako nga kamatuoran sa pagbaylo sang tagipusoon pagi sa balaan ng Espiritu ginarepresentar sa mga pulong ni Kristo kay Nicodemo. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang tao hindi mataw gikan sa ibabaw, hindi niya makita ang gingharian sa Dios. Juan 3, versikulo 3. Ang nataw sa unod, unod kang nataw gikan sa Espiritu, hindi ko kamo pag-isipon nga hindi dapat magpakamaayo. Kinanglan mataw kamo liwat. Juan 3, versikulo 3 hasta sa 8. Ang hangin naguhuyop kundiin ini luyag, kag mabatian mo ang iya tunog, apang hindi mo may paluan kundiin ini naghalin, kag kundiin ini magkanto. Amuman ang tanan nga natao sa Espiritu. Sa Apostol Pablo nga nagsulat paagi sa balaan ng Espiritu nagasiling, ang Dios nga manggaranon sa kaluoy tungod sang iya dako nga gugma nga iya ginigugma sa aton, bisan pasang patay kita sa mga sala, ginbuhi kita kaupod kay Kristo. Paagi sa grasya naluwas kamo. Kag ginbayaw kita sing tingob, kag ginpapungko kita sing tingob sa langit nun nga mga duog, sa langit nun nga mga kahimtangan. Paagi kay Kristo Jesus, agod nga mga karisya sa pagbanhaw sa manggad ni Kristo. Sa iyang grasya, sa iya kaayo, sa aton paagi kay Kristo Jesus, kay paagi sa grasya na luwas kamo paagi sa pagtuo. Episodo 2, versikulo 4 hasta sa 8. Ang libadura nga natago sa harina, nagapanghikot sing hindi makita sa pagdala sang bugos nga masa sa idalom sang prosiso sang pagpahabok sini. Gani ang libadura sang kamatuoran, nagapanghikot sing tago, sing hipos, sing tayuyon sa pagbag-o sang kalag. Ang kinaugali nga huyog ginapahumok kag ginapadaog. Ang bag-o nga mga pangunahuna, bag-o nga mga blatyagon, bag-o nga mga motibo gina tanom.
Isa ka bag-o nga talaksan sang kinaiya ang ginpahamtang ang kabuhi ni Kristo. Ang unahuna na bag-o ang mga ikasarang ginapukaw sa paghulag sa bag-o nga mga linya. Ang tao wala ginhatagan sang bag-o nga mga ikasarang apang ang mga kasarang ngayara sa iya ginapakabalaan. Ang konsensya na pukaw, ginhatagan kita sang mga kinaiya nga nagapahanugot sa aton sa pag-alagad para sa Diyos. Ang samasami, nag-utuwas ang pamangkot. Nga ah, niyan may madamo gid nga nagapangangkon, nga nagapati sa pulong sa Diyos, nga sa ila wala sing nakita nga pagbag-o sa mga pulong sa Espiritu kag sa kinaiya. Nga madamo ang hindi makaagwanta sang pagpamatok sa ila mga katuyuan kag mga plano, nga nagapakita sang hindi balaan nga kinaiya kag ang ila mga pulong matigdas, mapintas kag mapinalanggaon. Hindi mapinalanggaon. Makita sa ila mga kabuhi ang amuman nga gugmas kabulingon, ang amuman nga makagod nga pagpatuyang, amuman nga pagkaakig kag pagkadaso-daso, pagpadaso-daso nga paghambal nga makita sa kabuhi sang kalibutanon. May amuman nga sensitibo nga bugal, amuman nga pagpasakop sa kinaugali nga huyog, amuman nga pagkabaliskan sang kinaiya nga daw ang kamatuoran wala gid nila mahibaluan. Ang rason, amo nga wala sila makonverter. Wala nila gintago ang labadura sang kamatuoran sa tigipusoon. Wala inising kahiguyonan nga himuon ang iya hilikuton. Ang ilak kinaugali kag ginpalambo nga mga huyog sa kalautan, wala ginpasakop sa iyang gahom sa pagbago. Ang ila mga kabuhi nagapakita sang pagkawala sang grasya ni Kristo, ang pagkawalay pagtuo sa iya gahom sa pagbag-o sang kinaiya. Ang pagtuo nagaabot paagi sa pagpamati kag ang pagpamati paagi sa pulong sang Dios. Roma 10 bersikulo 17. Ang kasulatan amo ang dako nga ehensya sa pagbag-o sang kinaiya. Si Kristo nang amuyo. Pakabalaan na sila paagi sa imo kamatuoran, ang imo pulong kamatuoran man. Juan 17 bersikulo 17. Kuntunan kag tumanon ang pulong sang Dios, nagapanghikot sa tipusoon nga nagadaog sang tagsa ka di balaan nga kinaiya. Ang balaan nga espiritu nagaabot sa pagkonbikto sang sala kag ang pagtuo nga nagatubo sa tipusoon, nagapanghikot paagi sa gugma kay Kristo nga nagapaisuno sa aton nga lawas kalag kag sa espiritu sa iya kagulingon nga larawan. Niyan magamit kita sang Dios sa paghimo sang iya kabubuton. Ang gahom nga ginhatag sa aton nagapanghikot gikan sa sulod pagkadto sa guwa nga nagadulong sa aton sa pagpaalinton sa iban sang kamatuoran nga ginapalinton sa aton. Ang mga kamatuoran sang pulong sang Dios nagasabat sang dako nga praktikal nga kinanglanon sang tao ang pagbag-o sang kalag paagi sa pagtuo. Ining dalag ko ang mga prinsipyo hindi dapat pagunahunaon nga tuman kaputli kag balaan nga da nga dalhon sa daw-adlaw nga pagkabuhi. Mga kamatuoran ini nga nagalabot sa langit kag nagasakop sang walay katubtuban, apang ang ila importante nga impluensya dapat imbutang sa tawhanon nga eksperyensya. Sila sa pagsulod sang tanan nga dalag ko nga mga butang kag tanan nga mga gagmay ang mga butang sang kabuhi. Kun mabaton sa tigipusoon, ang libadura sang kamatuoran magakontrol sang mga kailingon, magatinlo sang mga pangunauna kag magapatamis sang disposisyon. Ginapadasig sini ang mga ikasarang sang unahuna kag ang mga enerhiya sang kalag. Ginapanako sini ang kapasidad sa pagbatyag sa pahigugma. Ginakabig sang kalibutan nga isa ka misteryo ang tao nga may sini nga prinsipyo. Ang makagod may gugmaon sa kwarta nga tao nagakabuhi lamang sa pagsiguro para siya kagulingon sang mga manggad
kadungganan, kang kalipayan sining kalibutan na. Nadula niya ang walay katapusan ng kalibutan gikan sa iyak pag-isip. Apang sa sumulunod, ang sumulunod ni Kristo, ining mga butang hindi mangin makahlalit sa tanan. Tungod kay si Kristo nagapangabudlay siya, kag magapanghiwala sang iya kagulingon, agod nga makabulig siya sa dagko o sa dako nga buluhaton sang pagluwas sang mga kalag nga walay, nga wala kay Kristo, kag wala sing paglaom sa kalibutan. Ang amo nga tao, hindi mahangpan sang kalibutan, kay ginadumdum niya ang walay katapusan nga mga katunayan. Ang gugma ni Kristo upod ang iyang gahom sa pagtubos nag-abot sa tipusoon. Ini nga gugma, nagagahom sang tanan nga iban pa nga motibo, kag nagapataas sang tag-iya sini sa ibabaw sang makahalalit nga impluensya sang kalibutan. Ang pulong sang Dios dapat may nagapakabalaan nga epekto sa aton pagpakigubod sa tagsaka katapo sang tawhanon nga panimalay. Ang libadura sang kamatuoran hindi makapatuwas sang espiritu sang pag-ilinaway sang gugma sa ambisyon sang handom nga mangin una. Matuod, ang gugma nga natao sa langit hindi makagod kag mabago-bago. Wala ini nagasandig sa tawhanon nga pagdayaw. Ang tagipusoon sang tao nga nagabaton sang grasyo sang Dios, nagaawas sang gugma sa Dios kag sa mga ginpatay ni Kristo. Ang kagulingon wala nagahimakas para sa pagkilala. Wala niya ginahigugma ang iban bangod ginahigugma nila siya kay ginapahamutan siya bangod ginapresyar nila ang iya mga merito kundi bangod ginbakal sila nga pagkabutang ni Kristo. Kung ang iya mga motibo, mga pulong o kon mga buhat wala mahangpan o kon ginarepresentar sing sayop, wala siya nagakaakig kundi ginatinguhaan niya ang patas nga tinor sang iya dalanon. Mabuot siya kag mauna-unaon, mapinuboson siya opinyon siya kagulingon, apang puno sing paglaom nga nagasalig pirmi sa kaluoy kagugma sang Dios. Ang apostol nagalaygay sa aton, subong siya nga nagatawag sa inyo balaan, amuan kamo mangin balaan sa tanan nga sahi sang paggawi, kay nasulat na, magbalaan kamo kay ako balaan. 1 Pedro Kapitulo 1, mga versikulo 15 kag 16. Ang grasya ni Kristo, amo ang pagkontrol sang kaakig kag sang tingog. Ang pagpanghikot sini makita sa pinakamatinahuron kag mapinalanggaon nga pagtamod sang ginpangita sang utod para sa utod sa maayo magkapalingon nga mga pulong. Ang presensya sang anghel yara sa puloyan. Ang kabuhi nagahaklo sang isa ka matamis nga kahumot nga nagasaka sa Dios subong balaan nga insinso. Ang gugma ginapakita paagi sa kalayo or sa kaayo kalulo pagka may nantuson kag pagka maluluyon. Ang naong nabag-o si Kristo nga nagapabilin sa tigipusoon nagasilak sa mga naong sang mga nagahukma sa iya kag nagatuman sang iya mga sugo. Ang kamatuoran na sulat dito. Ang matamis nga kalinaw sa langit ginada padayag. Ginapabutiag hang isa ka kinabatasan nga kalulo, isa ka labaw pa sa tawhanon nga gugma. Ang libadura sang kamatuoran nagahimo sang pagbag-o sa buos nga tao nga nagahimo sang matig-a nga matinlo sa matig-a nga malulo sa makagod nga maalwan. Paagi sini ang mga mahigko ginatinduan. Inuhugasan sa dugo sang kordero. Pagay siya na nagahatag kabuhi nga gahong ginadala sini ang tanan nga yara sa unahuna kag kalag kag kusog sa paghiusa sa Diyos nun nga kabuhi. Ang tao nga may iatawhanon nga kinaugali nangin isa ka umalambit sang pagka-Diyos nun. Si Kristo ginapadunggan sa pagka-eksilente kag pagkahimpit sang kinaiya.
samtang ining mga pagbag-o nagakatabo ang mga anghel nagahuni sa makalilipay nga ambahanon kag ang Dios kag si Kristo nagakasadya sa mga kalag nga ginhimo suno sa Dios noon nga kanggid. Amo niya ang mangin kabuhi sa isa ka matutuod na Kristiyano nga gingamit ni Kristo ang paanggid nga kaangay sa isa kalibdura nga ginlakot sa gintakos mo nga harina agod nga himuon mo nga tinapay dayon sang maghabok na siya. Amo na ang bali resulta kay ang pagpanghikot nga gingamit dira may mga gingamit nga halimbawa una ang pulong sang Dios dayon ang merito ni Kristo dayon gingamit ang kasuguan sang Dios nga hapos na lang gid tumanon nga aman bangod kay si Kristo ara sa tigipusoon kag sunahuna tungod kay ang Espiritu Santo pirmi nga nagpadumdum sa iya kun himuon ini sang tao kay nga ang hapos na lang na himuon bangod kay si Kristo ang nagapanghikot sa iyang kabuhi. Amo na nga makita ta ang matuod-tuod nga kusog sa paghiusa sa Dios noon nga kabuhi. Amo na bisan ano pa ang ato ng mga tawhanon nga pagkinaugali pero bangod kay kita nangin malambit sang pagka-Dios noon si Kristo aton gin pasinunggan. Amo na nga amat-amat nga makalambot ang kahimpitan sang aton mga kinaiya. Amo na nga makita ang matuntuod nga resulta. Kaangay sa tinapay, lain-lain nga mga figura, makita ta sa mga bakery, pero pareha sa aton lain-lain kita nga mga tao, manggaranon, pigado, imol, bisan ano nga klase nga rasa, pero kung mangin isa kita kay Kristo, pagi sa paghimo sa ikawbuton, pagi sa pag-guide sa Balang Espiritu, kita tanan isa ka Kristiyano, bisan ano nga rasa sa bilog nga kalibutan. Amo lang niyang ato nubo nga pagtuon, magaturan, magkabiyanan, kagkabay pa ang Ginoo magabuling sa ato na tanan. Tapos on ta sa nubo nga pangamuyo. Nakailang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan natalakay po namin ang napakagandang halimbawa sa inyong mga parabola. Nawa, kami ay ang inyong banal mga salita manahan sa amin. Banal, ang banal Espiritu ang siyang maging gabay namin upang kami ay maging karapat-dapat na maglingkod sa inyo ng may katapatan. Pagpalain mo ang mga nagkinig. Simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya at lahat ng mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala namin kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Lalo tigit sa mga narinig na mga posibleng sakuna sa mundong ito. Kayo po nakakaalam, kaya aming itinatalaga sa inyo ang aming buhay. Pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lang kami sa aming mga pagkulang pagkasal laban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen.

Mayungaga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo sa ning mga balita nga nagakalabot ni sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ning kapungsod Pilipinas. Isagit ka maulanon kag mabasa-basa sa ning kagahon sa ato sa makakifoy diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad sa 42 ka mga kabaduhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sa katod sa ninga pagwaragwag, nagatuto ka man sa tagsasinik ka mga radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sumuman sa mga nakatutok via Facebook Live. Balik na kita sa katod sa ninga